0: Tiên phút đi từ giờ đi mà.
1: Thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế, thế